словом осуцеко, підтяжке днем там од шойлес наліве. Банот фіскал беннем, бете козі мелким немкоп.